Det var The Kingsmen med den festlige Louis Loai her fra 1963. Hun efter Paul McCartney-nummeret Another Day her på Alpha Goals. Om lidt med John Fred and his Playboy Band og sangen Judy in Disguise. Allerførst

Weather Holidays her med Albert Hammond-kompositionen The Air That I Breathe. Og lige for den, der var det Supertramp med Take the Long Way Home på Alpha Goals. Her med Disco-prinsessen Tina Charles, genbrug sidst fra 1976, I Love to Love, lige nu på

The Everett Brothers sang Cat Is This Clown, og så fik du også igen her med Steve Miller Band, Jet Airliner her på Alpha Gold. Og om lidt med The Who, der er deres legendariske hit My Generation, er det første The Writer's Brothers.

0: buddy, we're gonna back on out here, so keep the buttons off your glass and the barrels.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter til Alpha Gold.

Kelly Marie, og det her skønne nummer Feels Like I'm in Love på Alpha Gold. Og lige for den 60 sekunder her med gruppen Them, her comes the night. På Alpha Gold og midt med et af John Mogensens store dansk-top-hits, nemlig Nede i Møget. Inden da herlige toner her fra 1978 fra John Paul. Love is in the

Alpha Gold her med Gianna Dean, og en sang som Brian Wilson fra The Beat Boys skrev til den, nemlig Surf City. Lift a Wear and Zero, nummeret Werewolves of London her på Alpha Gold. Om lidt med Jackson 5 nummeret I Want You Back. Her er der Mercy Beat på tapetet fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers, og sangen Ferry Cross the Mercy på Alpha Gold.

Det var The Hollies. Der 72 faktisk nummeret her. Long Cool Woman in a Black Dress. Til Gary, eller Jerry and the Pacemakers er det. Vi er tilbage i 62 med You'll Never Walk.

Oh yeah, the King Elvis Presley. Og Little Sister. Så er det Begging, det er nummeret her. Det er Frankie Valli and the Four Seasons her på Alpha Gold.

Og we've only just begun. Til Hot Chocolate, Alpha Gold på DAB Plus på nettet og via dine mobiler. Bor du i Østjylland, så kan du høre os på 104.9. Faktisk hele vejen til Viborg på den frekvens. Everyone's a winner. Det er Hot Chocolate.

Hey og lillebror Dave Davis, det var selvfølgelig The Kings her fra 67 og Waterloo Sunset til Paul McCartney og hans Wings, og de synger Silly Love Songs her på Alpha Gold.